Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня пятница.
1: 8.
2: 8.
3: Май.
2: Май.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Восьмое.
4: Восьмое.
0: Моє.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольною волю.